0: Дивіться найпісні тидна з Жаном Фербіжарєм.
1: Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abrazos y un café.

влада і свободних назору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.